0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da. Nei,
0: men la meg, gå
1: akkurat. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Det var en treningskamp I går som kom I stand på relativt kort tid, virket det som. Plutselig så var det Molde mot treff bort på Aker stadion I 4x10 minutter, hva det var de spilte, og Molde vant 3-0. Martin Brøst har vært der borte på stadion og snakket med Martin Linnes og Vegard Foren.
2: Fikk på plass der på kort varsel, så det var topp for.

fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: for oss som hører til I Romsdal.
1: Vi starter alltid dagen med frokostshowet på NFM.
2: Hvordan føles det å bli 20, Florencia?
3: Åh, oh, 20 deilig. Ja. Vi der du
4: Fotball på NFM helt magisk. Du tar jo helt av.

i den. Hvordan har du egentlig tenkt at du skal hente cashene? Og hvem har du tenkt at skal hjelpe deg med fashionen? Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, yeah man, what's happening? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nå.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da. Det ikke
0: nei, men la meg, la meg. Du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah! Ok. Ja,

tre kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Dette frokostshowet på 1FM. Vi skal innom spalten vår det mulig?
2: Er det mulig?
1: Ja, hva det som mulig eventuelt? Det mulig, Pernille Huseby?
2: Nei, jeg lurer nå på. Når du kommer fra Molde og Romsdalen, det mulig å bruke tunnel da? Nei, det ikke mulig. Det skal ikke være mulig.
3: Men det det folk som gjør.
1: Ja, men det jo sol og fint ute jo.
2: Åh, nei, du høres ut som du fire år og nettopp har lært å snakke. Det vet du lærer litt tidligere da. Men det høres ut som du akkurat har lært å prate. Mm. Når du sier, åh, i dag det sol. Dumt i må på skolen når det sol ute.
1: Men det en ting, altså begynner folk å bruke tunnel her
2: ja, i området? Ja, jeg kjenner opp til flere som bruker tunnel.
1: Hva skal de med den tunnelen?
2: Jeg vet ikke, og det jo ikke bare det. De sier jo også ikke, så hvis vi skal begynne da å...
1: Ikke, det har unge sagt ganske lenge.
2: Det har de sagt ganske lenge, og det irriterer meg som en halvgammel sur kjæring.
1: Ikke irriterer det da.
2: Irriterer meg, Stian, og nå ble jeg kjent til at det ble pirra med ritt, skulle jeg si. Tirra, men det pirra er litt feil da. Men nei, det fole. Fole.
1: Det fole.
3: Nei, det går ikke an å si det.
2: Og det liksom, se for deg at i dag så sitter noen folk på skolen eller på jobb, og så sier de sånn, jeg kan ikke huske sist det var sol ute.
1: Nei. Det var i går, forresten.
2: Ja, det helt forferdelig. Skal du holde dialekten levende, så kan vi ikke forandre grunnelementene jo. Altså, det kan vi like godt slutte å si i.
1: Nei, det går jo ikke.
2: Det går ikke.
1: Jeg er litt sånn motsatt, i stedet for å forfine dialekten med tunnel og slikt, så snakker jeg litt for bredt i forhold til hvor jeg er oppvokst av
2: det. Ja, men jeg gjør det, for jeg vet ikke hvorfor jeg gjør det, men det bare er sånn. Og jeg, da jeg også bodde i Oslo, så det var jo sånn, ikke søren om jeg skal tilpasse dialekten med for at østlendingene skal forstå hva jeg sier. Da får de heller bare ikke forstå det, eller prøve å forstå. For jeg skulle ikke bli sånn som Røkke, eller Gjelsten, eller Bondevik.
1: Og du skulle være i, du?
2: Jeg skulle være i. Ja. Det jeg fra Molde, og det jeg. Og da må man rett og slett, hvis man ikke kan si tjukkel, så anbefaler jeg sterkt å gå til logoped. Så får man lært det. For du fra Molde, så skal du eller Romsdalen, så skal du bruke tjukkel. Du skal ikke si, jeg kan ikke på skolen i dag. Du skal si, jeg kan ikke på skolen!
3: Det mulig?
2: Det er dessverre det, men det burde ikke være det.
0: Frokostshowet på 1FM, hverdagen mellom 6.30

0: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Lea Isadora Ben, datteren til Märtha, har fått en ny fiende.
2: Hva slags fiende?
1: Som setter kjeppa I hjula på. Oi, høres så ganske...
2: Denne sangen har jeg hørt før.
1: Du har det,
2: ja? Ja.
1: Den har jeg hørt mange ganger også.
2: Dora the Explorer.
1: Ja, da, ja. Det hun som driver og fer rundt og utforsker forskjellige ting og har en ape med seg og ikke minst det snakkende kartet da. Jeg er kartet. Ja, du kan det uten at det, altså. Ja. Men nå det litt trøbbel mellom Lea Isadora Ben og Dora the Explorer.
2: Hva problemet?
1: Nei, problemet det at Dora heter Dora, og Lea Isadora Ben har søkt om å registrere Dora som varemerke på sminke, hud, pleie og skjønnhetsmerke sitt.
2: Og da kommer kartet til Dora the Explorer og bare no.
1: Ja, Dora kommer inn og sier at nei da, jeg ikke bare en varemerkeutforsker også, sier Dora.
2: Ja. Ja, ja.
1: Det patentstyret ja. Som da kommer inn og sier at nei, Dora, det blir for likt Dora the Explorer.
2: Ja, jeg synes også det forholdsvis likt Dior.
1: Altså, ja, kanskje det. Ja. Og må ikke si det høyt. Det skaper du enda mer trøbbel for Lea Isadora Ben, og så har jo Dora deg fra før I navnet sitt da. Hun kunne jo bare kalt det for Isadora, kanskje.
2: Men, ja, men da har vi en helt annen produktkategori ja, kanskje, som blir litt
1: Kanskje vi har det. Ja. Kjenner ikke til alt det her. Men når, akkurat når jeg sa det, så tenkte jeg det samme.
2: Ja, at, har jeg
1: det hørtes kjent ut. Ja. Men hun har, altså Dora the Explorer, hun skriver Dora rett frem,
2: ja.
1: Mens Lea Isadora Ben har lagt på en H der og et punktum. Men uttalen jo I praksis lik da. Så patentstyret peker på at Dora den mest dominerende delen av dette eldre merkevaret. Mm-hmm. Og si forløpig nei.
2: Men Lea da?
1: Det kan jo kanskje være en idé.
2: Ja, kunne jo det.
1: Men det sikkert nok av det også, jeg vet ikke.
2: Nei, akkurat det kan jeg ikke dra kjensel på.
1: Ja. Men litt sånn kjipt da, å komme I retten mot en liten jente med ryggsekk og snakkende kart.

0: for oss som hører til I Romsdal.
1: Vi starter alltid dagen med frokostshowet på NFM.
2: Hvordan føles det å bli 20, Florencia?
3: Åh, oh, 20 deilig. Ja. Vi der du
4: alltid nær. Fotball på NFM helt magisk. Du tar jo helt av. Skuddet!

fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka. Dette frokostshowet på 1FM. Vi skal innom spalten vår. Det mulig? Det mulig?
1: Det mulig?
2: Det mulig?
0: Ja, hva det som mulig eventuelt? Det mulig, Pernille Huseby?
1: Nei, jeg lurer nå på. Når du kommer fra Molde og Romsdalen, det mulig å bruke tunnel da? Nei, det ikke mulig. Det skal ikke være mulig.
2: Men det det folk som gjør.
1: Det det folk som gjør.
0: Ja, men det jo sol og fint ute jo.
1: Du høres ut som du fire år og nettopp har lært å snakke. Jeg vet du lærer litt tidligere da. Men det høres ut som du akkurat har lært å prate. Mm. Når du sier, i dag det sol. Dumt imot på skolen når det sol ute.
0: Men det en ting, altså begynner folk å bruke tynnel her
1: ja, i området? Ja, vi kjenner opp til flere som bruker tynnel.
0: Hva skal de med den tynnel?
1: Jeg vet ikke, og det jo ikke bare det. De sier jo også ikke, så hvis vi skal begynne da å...
0: Ikke, det har unge sagt ganske
1: lenge. Det har de sagt ganske lenge, og det irriterer meg som en halvgammel sure kjæring.
0: Ikke irriterer deg da.
1: Irriterer meg, Stian, og nå ble jeg kjent at jeg ble... Pirra med litt, skulle jeg si. Tirra, men det pirra litt feil. Men nei, det fole. Fole.
0: Det fole.
2: Nei, det går ikke an å si det.
1: Og det liksom, se for deg at i dag så sitter noen folk på skolen eller på jobb, og så sier de sånn, jeg kan ikke huske sist det var sol ute.
0: Nei. Det var i går, forresten.
1: Ja, det helt forferdelig. Skal vi holde dialekten levende, så kan vi ikke forandre grunnelementene jo. Altså, det kan vi like godt slutte å si i.
0: Nei, det går jo ikke.
1: Det går ikke.
0: Jeg litt sånn motsatt, i stedet for å forfine dialekten med tynne eller og slikt, så snakker jeg litt for bredt i forhold til hvor jeg er oppvokst av
1: det. Ja, men jeg gjør det, for jeg vet ikke hvorfor jeg gjør det, men det bare er sånn. Og da jeg også bodde i Oslo, så det var sånn, ikke søren om jeg skal tilpasse dialekten min for at østlendingen skal forstå hva jeg sier. Da får de heller bare ikke forstå det, eller prøve å forstå. For jeg skulle ikke bli sånn som Røkke, eller Gjelsten, eller Bondevik.
0: Jeg skulle være i.
1: Ja. Det jeg fra Molde, og det jeg. Og da må man rett og slett, hvis man ikke kan si tjukkel, så anbefaler jeg sterkt å gå til logoped. Så får man lært det. For det fra Molde, så skal du eller Romsdalen, så skal du bruke tjukkel. Du skal ikke si, jeg kan ikke på skolen i dag. Du skal si, jeg kan ikke på skolen!
2: Det mulig?
1: Det dessverre det, men det burde ikke være det.
0: Frokostshowet på 1FM, hverdager

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Lea Isadora Ben, datteren til Märta, har fått en ny fiende.
2: Hva slags fiende?
1: Som setter kjeppa I hjula på. Oi, høres jo ganske...
2: Denne sangen har jeg hørt før.
1: Du har det, ja?
2: Ja.
1: Den har jeg hørt mange ganger også.
2: Dora the Explorer.
1: Ja, da, ja. Det hun som driver og fer rundt og utforsker forskjellige ting og har en ape med seg og ikke minst det snakkende kartet da. Jeg er kartet. Ja, du kan det uten at det, altså. Ja. Men nå det litt trøbbel mellom Lea Isadora Ben og Dora the Explorer.
2: Hva problemet?
1: Nei, problemet det at Dora heter Dora, og Lea Isadora Ben har søkt om å registrere Dora som varemerke på sminke, hud, pleie og skjønnhetsmerke sitt.
2: Og da kommer kartet til Dora the Explorer og bare no, no, no.
1: Ja, Dora kommer inn og sier at nei da, jeg ikke bare en varemerkeutforsker også, jeg, sier Dora.
2: Ja. Ja,
1: det patentstyret ja. Som da kommer inn og sier at nei, Dora, det blir for likt Dora the Explorer.
2: Ja, jeg synes også det forholdsvis likt Dior.
1: Altså, ja, kanskje det. Ja. Åh, må ikke si det høyt. Det skaper jo enda mer trøbbel for Lea Isadora Ben, og så har jo Dora deg fra før I navnet sitt da. Hun kunne bare kalt det for Isadora, kanskje.
2: Men, ja, men da har vi en helt annen produktkategori ja, som blir litt
1: kanskje vi har det. Ja. Kjenner ikke jeg til alt det her. Men når, akkurat når jeg sa det, så tenkte jeg det samme.
2: Ja,
1: det hørtes kjent ut. Ja. Men hun har, altså Dora the Explorer, hun skriver Dora rett frem,
2: ja.
1: Mens Lea Isadora Ben har lagt på en H der og et punktum. Men uttalen jo I praksis lik da. Så patentstyret peker på at Dora den mest dominerende delen av dette eldre merkevaret. Mm-hmm. Og si forløpig nei.
2: Men Lea da?
1: Det kan jo kanskje være en idé.
2: Ja, kunne jo det.
1: Men det sikkert noe av det også, jeg vet ikke.
2: Nei, akkurat det kan jeg ikke dra kjensel på.
1: Ja. Men litt sånn kjipt da, å komme I retten mot en liten jente med ryggsekk og snakkende kart.
0: Frokostshowet på NFM, hverdagen

0: for oss som hører til I Romsdal.
1: Vi starter alltid dagen med frokostshowet på NFM.
2: Hvordan føles det å bli 20, Florencia?
3: Åh, oh, 20 deilig. Ja. Vi der du
4: alltid nær. Fotball på NFM helt magisk. Du tar jo helt av. Skuddet!

fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: oss som hører til I Romsdal.
1: Vi starter alltid dagen med frokostshowet på NFM.
2: Hvordan føles det å bli 20, Florencia?
3: Åh, oh, 20 deilig. Ja. Vi der du
4: alltid nær. Fotball på NFM helt magisk. Du tar jo helt av. Skutt!

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke nei, men la meg, la meg. Du har klart.
1: Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: for oss som hører til I Romsdal.
1: Vi starter alltid dagen med frokostshowet på NFM.
2: Hvordan føles det å bli 20, Florencia?
3: Åh, oh, så deilig. Ja. Vi der du
4: alltid nær. Fotball på NFM helt magisk. Du kan jo helt av. Skuddet!

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, du har ikke...
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva... Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: for oss som hører til I Romsdal.
1: Vi starter alltid dagen med frokostshowet på NFM.
2: Hvordan føles det å bli 20, Florencia?
3: Åh, oh, 20 deilig. Ja. Vi der du
4: alltid nær. Fotball på NFM helt magisk. Du kan jo helt...
5: Skuddet!

fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det spørs hva du sier, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.